0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru. Uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 PM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
4: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Bene spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru. Uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi miris

0: slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne,
1: da
0: ja zakazujem. Da, ponovo
2: ne,
0: naše družbe.
2: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Brandirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brandiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubi vas i voli vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: Danas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
7: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila, ne ide preko reda, sada uzmešana ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Balkanski razgovor sa Željanom Lončarevićem. Ne znam ti koliko se sećaš, ali tačno pre godinu dana, zapravo ne tačno pre godinu, malo više godinu i po dana je počeo da radi Balkan Radio, Maja i ja smo to nešto krenuli onako optimistično. Ti si bio naš prvi gost.
1: Sećam se sada se mi posjetio, nema na čemu. Drago mi je što sam bio prvi.
0: Eto, probili smo led sa tobom.
1: Bože zdravlja i vama hvala što ste me pozvali, evo što sam bio gost vaš i hvala vam što postojite i što napredujete, vidim da napredujete jako dobro.
0: Hvala ti puno, pa se čujemo. All rights reserved. Yo,

0: familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Eventualno.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili na pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Radio Balkan International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što može

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Centar Beograd.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 4. septembar mogao bi se nazvati danom dve velike revolucije, jedne fotografske i jedne internet revolucije. Novi datum 1888. američki pronalazač George Eastman dobio je patent za kameru koja koristi film u rolni i registrovao naziv Kodak. Ideja je bila revolucionarna jer fotografisanje više nije moralo da bude komplikovan posao rezervisan za profesionalce. Kompanija je ubrzo koristila slogan "Vi pritisnete dugme, mi radimo ostalo", a fotografija je postala deo porodičnog i svakodnevnog života miliona ljudi. Tačno 110 godina kasnije, 4. septembra 1998. Larry Page i Sergey Brin registrovali su kompaniju Google. Posao je počeo veoma skromno u garaži u Kaliforniji, a njihov pretraživač zasnivao se na ideji da korisnije internet stranice treba rangirati prema tome koliko drugih stranica upućuje na njih. Google je vremenom prerastao iz običnog pretraživača u kompaniju koja stoje iza YouTube-a, Androida, Google Mapa i brojnih drugih servisa. 4. septembra 1981. rođena je Beyoncé, pevačica koja je karijeru počela u grupi Destiny's Child, a zatim postala jedna od najvećih svetskih pop zvezda. Njeni koncerti poznati su po ogromnoj produkciji, dok je tokom karijere osvajala rekordan broj Grammy nagrada. 4. septembar zato lepo pokazuje koliko se svet promenio od prvih porodičnih fotografija na filmu do milijardi fotografija koje danas svakodnevno tražimo na Google-u.

Lako će nama biti danas, s obzirom da je petak, ljudi, 4. septembar i da se družimo u okviru hipnotisanja sa Ivom, poslednji radni dan u ovoj nedelji. Što se mene tiče, ne znam kako je kod vas i kako će vam biti za predstojeći vikend, odnosno za dane vikenda. Nadam se da svi vi koji ne radite da ćete ga provesti najbolje što možete, a svi vi koji radite da ćete lagano izgurati, naravno, uz Radio Balkan. E, naravno da ću ja krenuti sa Mirzom.

tako je. Pišite mi šta vam se sluša ovog petka. Znate naš sajt radiobalkan.live. Neću da dužim, samo da najavim izvođače u nastavku programa. Stižu Aleksandra Prijović, Višnja Petrović, Đani kao i Megabend. Dobrodošli, krećeš ovo.

zver Aleksandra Prijević, mada se samo tako zove pesma. Znamo da prija nije zver, a ne ovako pitoma. A znamo da nije to ni Ivana koja nam šalje pozdrave, kako kaže, iz sunčanog, samo da provim da ću dobro izgovoriti ovoga puta, Bruhzala. Nadam se da sam lepo izgovorila. Kaže, ovde je već 30 stepeni, u to ime 39 sa 2 cec, može.

0: Balkanski razgovori sa Sandrom Rešić.
1: Imam ja jednu želju. Da prilagodiš profilnu sliku na Viberu sa trenutnim možda stajanjem.
2: A pa dobro, to je styling za spot. Ili si stvarno promenila boju kose ili je bilo samo za potrebe snimanja?
3: Ne znam koja mi je slika na Viberu.
2: Plava.
1: Ti plava.
3: To nisam promenila.
1: Nisi.
3: Užas. Promenit ću.
1: Eto.
3: Hvala najljepše i veliki pozdrav vašim slušalacima. Slušajte pesmu Lažni kralju. Ljubavac je Aleksandar Rešić, a mi se čujemo naravno kada je u kameri.
2: Tako
1: hvala.
2: Je. Hvala ti puno i na odvojenom vremenu i srećno.
3: Sam vam posla uvek. Ljubim vas. Ćao.
4: All rights reserved.

ona zna najbolje, ona je Ceca, stvar 39.2. Ivana je poželjela da čuje ovaj hit, s obzirom kako kaže da je kod nje već 30 stepeni u Bruksdalu. A Amer kaže ako može kontra Ceci, pozdrav iz kišne Švedske. Hladne može, aha, kiše hladne vode, ova Zorica Brunstvo, može, ajde. Malo sam se zbunila, nisi mi lepo napisao pesmu, ali znamo o kojoj pesmi je reč. Neko kaže pozdrav za sve slušalce, ako može Magla Band, da Bog daje, sad ne znam da li nas taj neko sluša ovde na Narodnom ili Zabavnom, u svakom slučaju pustit ću i na jedan i na drugi radio, pa nek ide život, petak je, ljudi.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

E, rekoh da vam se javim kad ono krenuše reklame, jedva sam čekala da se završe, ali šta da se radi, moramo i od mi nečega da živimo, jel tako? E, ovo nam je Balkan Boy, Jelena Krleuša, još jedan vaš muzički izbor, tražili ste mi pesmu Ova mačka do mene, ili što bi moj kolega Nemanja rekao, do mene.

imamo Deki, Mileta Kitića i ovu stvar Pade sneg, bit će za 5 minuta na Kafanski radio, tako da pre

Prijatnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želim vam vaš Balkan Internet.

drage moje žene, imam jednu vest koja će vas obradovati. Kažu naučnici da žene koje ujutru piju kafu su zdravije i u svojim kasnim 70. godinama, a i kasnije, pokazuju rezultati američke studije koja je sprovedena tokom 30 godina. Istraživači su naime pratili zdravlje gotovo 50.000 žena tokom 32 godine, a rezultati su pokazali da će one koje piju kafu sa kofeinom imati znatno veću šansu da ostanu zdrave i u svojim 70. i kasnim godinama. I takva veza, međutim, nije otkrivena kada su u pitanju čaj ili kafa bez kofeina, a rezultati istraživanja predstavljeni su na ovogodišnjoj konferenciji Američkog društva za ishranu u Orlandu. Žene koje su učestvovale u istraživanju obično su konzumirale u proseku 315 mg kofeina dnevno, što je otprilike ekvivalentno sa 3 male šoljice kafe. U studiji koja je objavljena 2022. godine zaključeno je da je umerena konzumacija kafe od 3 do 5 šoljica dnevno povezana sa smanjenim rizikom od prerane smrti.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete.

0: 4-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

čini mi se da samo volite da uživate, da sve manje volite da mi pišete. Šalu na stranu, tu smo zajedno sve do 14 časova, tako da imate vremena da razmislite. Ako vam neka pesma padne na pamet, pišite mi, a ja ću se potruditi da ispunim vaše muzičke izbore.

Ovo nam je Magla Band i stvar koja nosi naziv Čini mi se. Sledi Ludilo moje od Jovane Pajić i mislim da ćemo imati vremena za još dva hita. Biće to Darko Lazić kao i Željko Šašić. Još malo, ulazimo u treći sat. Bojan kaže pozdrav za sve, lep vikend. Ako može, Tini Ivanović, pesma Seksi. Može, Boki, pozdrav.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, u Njujorku će biti promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, u Čikagu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna 32 stepena. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Zagrebu će biti 32 stepena, u Sarajevu 27 stepeni, a u Skoplju 32 stepena. I narednih dana očekuje se toplo i sunčano vreme sa

0: Balkanski razgovori sa Nemanjom Nikolićem.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce vašeg radija, pogotovo tebi i Nikolić Nemanja, čuvaju se, budi dobar i samo napred, naravno, i veliki pozdrav za koleginicu.
2: I ti Nemanja Nikolić, budi dobar i da zaradiš taj milion dolara, ali da ga sačuvaš.
1: Hvala vama i vidimo se.
3: Da, ako Nemanja Nikolić bi bio svako. All rights reserved.

Ništa bilo. Saša Matić, Željko Joksimović, ovo nam je Dado Palumenta sa pesmom Ana Marija, stiže nam i Darko Lazić, tražili ste mi njegov hit, a nekad je dolazilo stalno. Onda ćemo slušati OK Band, tu su nam i Ceci i Milica Pavlović. Ako imate još nekih muzičkih želja, pišite slobodno. Znate naš sajt radiobalkan.live.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i

E, i vi ćete meni nedostajati tokom ovog vikenda, ali u svakom slučaju znate da možete da slušate Radio Balkan bez reklama. Što je bičem, ne znam. Kaže Vuk, pozdrav za Balkance u studiju, širom sveta, gde god bili, nek vam ovaj petak prođe brzo i uživajte u vikendu. Barbara Bobak sa pesmom Gospođetina, ajde, pustit ću. Ovo ostalo što mi ljudi pišu je za zabavni, ima toliko poruka, toliko pesma.

tačno još 12 minuta, pa ulazimo u poslednji sat. Stiže nam u nastavku Barbara Bobak, slušat ćemo i Jaco Lukasa, tu nam je Šako Polumenta. E, onda po poslednji put u okviru hit dana, Boban Rajović sa pesmom Ruža sa juga. Ako želite još neku pesmu, budite brzi i pišite mi.

0: na Radio Balkan International. International.
1: Nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na Ovčare crne, u čepu bele.

0: Miriš ili smrdi, sad ne znam šta je prava konstatacija. Znaš koja je ova pesma?
1: Evo ga.
0: Ajde, ajde, ajde. Obrati pažnju. Da promešam kafu.
2: Na životnom putu mome od mladosti.
1: Ovaj je snimao koncert.
0: E, bravo. Nisam ni znao toliko ljudi voli Milančeta Radosavljevića. On čovjek napuni taško niko. Niko nije mogao da napuni 4 koncerta za redom.
1: 4?
0: 4.
1: Maša, svaka mu čast.
0: Slušaj refren. Od svih želja i ljubavi. Čiča normalno živi u selu, bavi se poljoprivredom. Nije ovo tvoja cup of tea, ali evo ti.
1: A što me zbunjuješ sad i naše slušalce? Pa pusti ga na kafanski tamo. Što me zbunjuješ, čoveč? Ode kao neka komercijala i tada ovamo pušta Milančeta Radosavljević. Samo da ga vidite, ljudi.
0: Anđelija!
1: Nek se javi svaka Anđelija koja nas trenutno sluša.
0: Gledam onaj snimak sa Tašmajdena, ono sve mladi bre ljudi. Niko mator, ja sam mislio da ovo slušaju bre ovi ispred prodavnice i ovi matori, moj deda i to. Ono sve mladi ljudi bre iš. Anđelija, Anđelija, ti si
1: srcu najmilija, ljubav je jedina. E, sad znamo kako će ćerka da se zove.
0: Anđelija, to...
1: Što? Kako lepo.
0: Ne može Anđelija, to ko neka baba, već je baba kad se rodi. Ajde, pa pusti me, molim te. Kako si mi ti?
1: Odlično sam ja, s obzirom da je petak, sve sam ti pripremila, sve sam ostavila.
0: Da ja
1: dođeš
0: odradim najbitniji deo.
1: Da dođeš na gotovo.
0: To vam je, znate, ono, ja imao sam jednu komšu, ja mi i dalje, živa i zdrave. Ona bude u fazonu, evo ja sam donala sastojke, a ti u mesi.
1: A ti u mesi, to.
0: Lako je sastojke doneti. Ja. Želim ti prijatelj ostatak vikenda.
1: Hvala.
0: Uživaj dok možeš. Vreme će biti zadovoljavajuće, mislim.
1: Hoće. Da, više, tako. Samo da te pitam nešto.
0: Kaži.
1: Dalje tebi više dosta ovih vrućina. Ajde iskreno.
0: Pa jeste.
1: I meni isto.
0: Jeste.
1: Znači nije mi dobro više od ovih vrućina.
0: Potrajale su.
1: Jeste.
0: Tako da...
1: I potrajeće, Boga mi, do sledeće nedelje.
0: Ako. Da malo više da su tišli na moru. Vidim pun mi Instagram ljudi koji su na moru.
1: E, sad bismo ti i ja bili na moru da smo bili pametni. Nego dete kreće u školu, tvoje dete u novu grupu.
0: Da smo pametni drugi put da idemo.
1: E, pa to. Može i tako.
0: Biće prilike.
1: Dobro, ništa, odoh, ja vas napuštam, bit ćeš zajedno posle sa Majom, sad ne znam koliko si srećan zbog toga.
0: Apsolutno sam najsretniji čovjek na svijetu.
1: Ajde, čao.
3: Slušajte nas vikendom bez reklama.

0: Tačno je 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njihovom vlasništvu. Policija ne dozvoljava da se priđe mesto rušenja. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je posetu Severno-Bačkom okrugu na Paliću. Predsednik je rekao da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta i najavio da će u Subotiću doći kompanija iz automotive industrije koja će zaposliti 200 radnika. Mlađana Cicović, šef predsedništva Republike Srpske u Srbiji, rekao je za RTS da očekuje nastavak jačanja saradnje Beograda i Banja Luki i realizaciju strateških projekata, dok profesor Miloš Šoleja ukazuje da se izbori od prethodnih razlikuju zbog oslabljene uloge međunarodnih institucija i drugačije američke politike prema akterima u Bosni i Hercegovini. NATO razređuje koncept odbrane istočnog krila u slučaju velikog sukoba sa Rusijom, koji prema pisanju nemačkih medija predviđa ne samo odbranu teritorije članica alijanse, već i udare na vojne i logističke ciljeve protivnika. Vojni analitičar Vlade Radulović i spoljnopolitički novinar Daniel Šunter ocenili su da je reč o prilagođavanju novim oblicima ratova, ali i o jasnoj poruci obraćanja. Jedna vest iz sporta, fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaće se u nedelju 6. septembra u okviru 180. večitog derbija. Jedini prethodni susret najvećih rivala igran istog datuma viđen je tačno 39 godina ranije, kada su u spektakularnom 81. derbiju crveno-beli slavili sa 3-2.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, u Njujorku će biti promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, u Čikagu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna 32 stepena. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Zagrebu će biti 32 stepena, u Sarajevu 27 stepeni, a u Skoplju 32 stepena. I narednih dana očekuje se toplo i sunčano vreme sa temperaturama do 37 stepeni.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Svu sreću nikad neće dotaći.
2: Stigao nam je ovaj najduži je januar, najskuplji mjesec u godini.
3: Ne znam, meni je avgust bio najskuplji.
2: A tebi avgust?
3: Ne znam, pravo ti kažem.
2: Pa septembar je zbog polaska u školu, zbog zimnice, zbog ogreva, zbog svega.
3: Ja imam i rođendan.
2: E, a kad treba ono da se prijavimo za neke pare?
3: Od šestog.
2: A šesti je nedelja.
3: Od
2: šestog, brate.
3: Ne znam, vajde tako. Od šestog se prijavljuješ, ako nisi ona koja je dobila akcije, ima dva načina.
2: Ja sam dobila akcije.
3: Moraš da proveriš. Ako si dobila, onda će automatski da ti legne.
2: Dobro.
3: A pošto, na primjer, ja nisam, mislim da je do 89. godište je bilo, posle toga nije.
2: Mm-hmm.
3: E, ali će onda država da da ostalima koji su među vremenu postali punoletni.
2: Aha, dobro.
3: Ali oni moraju da se prijave, odnosno mi moramo.
2: Znači, ja koja sam imala one akcije od NIS-a.
3: Svaka kuđeš na sajtu, kod sačima BG i oni će ti kažu, već ste u sistemu, dobit ćete pare na račun.
2: 6.000 dinara, okej.
3: I samo možda treba, ne znam kako to zamišljeno, da li treba da čekiraš, da li ćeš na tvoj bankovni račun ili u poštanskoj štedionici pa da podigneš.
2: Bolje na moj, ako mi je u poštanskoj štedionici dok odem i...
3: Gužva, ludilo i ostalo. Sve u svemu 6.000 dinara.
2: Ja imam... Dobro.
3: Taman da me pokrpi za ranac.
2: Meni, zašto će mi biti tih 6.000?
3: A ja slavim i rođendan.
2: Ja imam, 15. Da, ja imam, ja imam 18. rođendan ovog meseca.
3: Dobro, to ideš kod nekoga.
2: Idem.
3: Deca ti još nisu stigla do 18.
2: Dobro.
3: Ali,
2: a knjige?
3: Knjige sveske. Sam već platio. Sveske, kengur, ne daj Bože, bilo sat i 10 minuta smo čekali na kasi u kenguru.
2: Kažu da je bila neverovatna guša.
3: Ma beži, bre.
2: Dobro, moji su srednjoškolci, pa ne moram više u kenguru.
3: A srednja škola, zezanje, šta? A ovo u kenguru mora. Gumice u obliku pomfrita.
2: U čega?
3: Ne znam, pa onda neke rezači samo što sami režu, pritisneš.
2: O, i to imam. Ali je treba to?
3: Ma, ima koliko hoćeš toga. Imam i tako pribori novi da budu čak.
2: Evo, dobro, čuvam ti zrelju neke knjige i bajke.
3: Dobro, to je okej. Okay. On isto sad, i on prelazi u stari razred. Tako da muke žive u septembru.
2: Ivina, Nina u prvi.
3: Jeste, baš onako.
2: Moj prvi, prva srednje.
3: Prva srednje isto, vrlo bitna stvar.
2: Prekretnice neke u ovom mesecu.
3: Pa dobro, tako je, kako je, viša sila.
2: Kako je vama, dragi slušalci? Ali imate vi ovakvih lepih priča? Mislim, to su slatke muke.
3: Pa jes.
2: Ali mnogo brzo prođe.
3: Slatko novčane muke.
2: I novčane, dobro. Ne, zato ja sam pre neki dan dala 40.000 dinara za lek.
3: Pa ti si luda.
2: Pa nisam luda. Što mi je za zdravlje, nije mi zato što ja hoću. I sada radim izazov 300 dinara za 3 obroka dnevno. Može. Za jednu osobu.
3: Ti da odeš ovo što Vučić se sastaje sa narodom da kukaš. Dajem 30.000 za lekovi.
2: 40.
3: 40.000 za lekovi da bi pomogli. Neko će kaže, ajde, ne može baš drobnjak, ali neko će ti pomogli.
2: Svakog meseca mi daje po 40.000 za lek.
3: Pa što da ti ne izađu susrećiš da daje svima šakom i kapom kad tamo zakukaju ispred.
2: E, pa bit će neko otvorenje deonice.
3: Uskoro.
2: Uskoro.
0: Balkanski razgovori sa Tropico Bandom.
3: E, sa ove druge strane, Maje Nemanja.
4: Znam ko je, i jako se radim što danas razgovaram sa vama.
3: I mi ćemo, što se kaže, da tu smo, da se pomažemo, znamo se mnogo dugo, tako da...
5: Da najavimo uvek gde ste, u kom gradu, u kojoj državi. Pa, znamo se od 2003. četvrte, tako.
3: Lim. Sunce ti, Majo.
5: Čuti.
4: Majo, ja imam 27 godina.
5: Ja imam 25. Ja imam 25.
3: Znate se iz Peska.
5: Iz Peska.
3: A, od prilike.
4: Da, to će ljudi uživati stvarno za ovaj novi album koji je baš jako super, super po meni. All rights reserved.
6: Ja sam 100 put srcem zalutala.

0: ceo život sa kretenima, čast izuzetcima.
1: Eto ti ceca kad ima.
0: Da. Vrlo, ćeš li postiš neku muzičku podlogu da ne prekidamo?
1: Pa ja hoću, nego teške ti teme, bro, Maja,
0: pa teška tema. Ali evo, slušaju nas dragi naši Balkanci širom sveta, pa hoću da čujem i njihovo mišljenje. Izlaze mi po TikToku, znači, od kad je postalo normalno, kada smo dozvolili, kako smo dozvolili da to postane normalno, da se dečaci šminkaju, da se oblače u suknje, da vrckaju.
1: Da ti kažem stvar, i dalje je to nenormalno. Samo imaš sad prag
0: tolerancije. Ne, evo sad neka žena brani što je sud izbacio ovog Uroša koji se obukao ku žensku da dođe na suđenje. Naravno, pošla institucija.
1: Nije dres kod.
0: Drugo, šta se sve dešava sada, tek sad isplivavaju slučajevi vršačkog nasilja, tačnije silovanja dečaka po školama. Znači, ja sam u šoku, ja sam od juče tako se potresla da nemam reči.
1: Ja ti kažem, mnogo smo...
0: I te, a više javno tužilaštvo je to prokomentarisalo kao egzibicionizam.
1: Ma pitanje da je to tačno.
0: Pa ko zna šta se dešava, mislim, ajde ne, ali ne mogu, znači, ajde molim te da mi isključiš da mi ne izlaze takve crne vesti.
1: Pa ti gledaš da to izlaze?
0: Pa ne gledam. Znači, uđem na društvene... Rešal ti mi, molim te, daj da gledam neko ne, nego, cveće,
1: kad ti izađe
0: pice.
1: Cveće, ti lajkuj. Kad ti izađe ovo, ti lajkuj. Onda će posle toga da ti izlaze
0: to,
1: te stvari.
0: To, molim te, nek mi izlaze samo te neke lepe stvari. Ne mogu više.
1: Crna hronika ima je koliko hoćeš.
0: Znači, ne želim časku. Crnu hroniku, hoću da gledam eto, neke live coach, nešto.
1: A na sreću, na internetu ima mnogo lepih stvari.
0: Pa ima, ali ima i ovih.
1: Ima i korisnih. Koliko sam ja korisnih.
0: Pa vidiš, evo jutros, ajde raskrenemo da ne pričamo ovo. Jutros taksi dolazi po mene, nije me prepoznao, pošto me nije dugo vozio. Mislim, par meseci. Pa zbog toga što sam smršala i kao kakva lepa frizura, a ja gledala na TikToku neku frizuru i tako sam namestila.
1: Eto, vidiš da možeš.
0: Ja kažem na TikToku. Kako na TikToku? Ja kažem, lepo. Znači, nisi bila kod frizera. Kažem, ne, sama sam. Evo i sama sam se našminkala. Pratim te tutoriale i onda tako radim.
1: Pričam, ima način. Ja sam vidio onih korisnih saveta.
0: Ima.
1: Oko nekih građevinskih onih zezanja i pravljenja svega i svačega.
0: Ima i oko toga, ima i to od nekih kućnih ono...
1: Oko hrane, imaš milijardu recepta koji su prosti. Za air fryer, brate, imaš šta hoćeš da nađeš na TikToku i tako.
0: Evo, ja sad kažem ti radim ovaj challenge i to je zanimljivo i prate me ljudi.
1: Dobro,
0: i traže da im snimam i da to...
1: A tvoj challenge je budeš gladan. Ajde, molim te za 300 dinara.
0: Za 300 dinara možeš Nemanja da jedeš.
1: Da večeraš voćni jogurt.
0: Ne, da je grčki jogurt ću da jedem.
1: Grčki.
0: A nisam, ja do duše dobro, ja koristim sad ovaj lek, pa nisam gladna možda zbog toga. Ali to je dovoljna količina.
1: Jeste, ali tebi treba, ne treba.
0: Moram da napišem i ovaj kalorijski deficit.
1: Ti samo budi u tom kalorijskom deficitu manje ispod 1400, koliko već.
0: Ne, pa to je sve zavisi od godina.
1: Pa
0: ne,
1: bude 1400, nije strašno.
0: Sad ću da kažem da mi napravi ovo, da mi izračuna za bazalni metabolizam, koliki je moj
1: to ti kaže, i smanjiš hranu,
0: kalorijski deficit, šta i kako.
1: Tako ti je najbolje, a to da večeram, mada ja već 3 noći ne večeravam,
0: eto.
1: Legnem da uspavam deti i zaspim, tako da je to isto može da
0: nekako
1: bude.
0: Nekako doručak.
1: Moja žena nikad mršavija nije bila kada ovaj mali nije znao da hoda.
0: Pa da.
1: Nego je pozao. Juri ovamo, juri onamo.
0: Ja sam najmršavija bila kad su mi deca blizanci i prohodali.
1: Znači, jedan, pravite decu.
0: Jedan trči,
1: budete mršavi.
0: Da, jedan trči na jednu stranu, drugi trči na drugu i ja odnosno. Ne znam gde ću pre.
1: Znači,
0: dajte mi da vam čuvam decu. Neko, ako nekome treba babysitterka.
1: Ne možeš to sad, pa ne bi, ne možeš baba da bude devojka, da ti ja kažem.
0: Što pa da čuvam tuđu decu?
1: Pa dobro, to da, ali može da budeš dadilja.
0: Pa dadilja, što da ne, ako nemate kuda.
1: Nana.
0: Nona.
1: Maja Nona, ili Maja Nana. Nana Maja.
0: I kad reče Nona, sve više se propagira stil italijanskih baka Nona. Nigde se ne žuri, sprema razločiti steninu i to.
1: A, ima to? Onaj sistem Dolce, nešto se zove to.
0: Da.
1: Italijani izraz imaju da kad ih pitaš, oni ti kažu taj izraz, a to zapravo znači ne radim ništa.
0: Pa ne radim ništa. Čekaj, imam kako se...
1: A, šta?
0: Da, kazat ću opasno, ne radim ništa.
1: Ja bi na moru ne radio ništa.
0: Pa ne bre, rade.
1: A kako ne rade ništa?
0: Čekaj, pitam mog druga. Kako se zove italijanski izraz ne radim ništa? Sada ćemo da vidimo. Bolje prošla. Hoćeš na koncert?
1: Mogao bih.
0: Ti dam neki kartu.
1: Može, neću na Milan Četvrtosavljević, ali hoću na Magu. Magu.
0: E, juče je Prijovićka i
1: Bob, slavili rođendan, krštenje što slavili.
0: Bobin sin. Pravili krštenje, baš je bilo dosta. Dolce far niente, slatko dolce far ne raditi.
1: To.
0: Dolce far niente, znači ja imam petak da proglasim ovo, dolce far niente.
1: Da, je sreća. To mi možemo koji ne radimo vikendom, ali ovo što radi subotom.
0: Ja znam ono festina lente, žuri polako. I...
1: Nije to, ovo je
0: ja,
1: baš
0: izraz. Ja ti kažem da ću sada da obnovim latinski.
1: Šta će ti latinski?
0: Pa treba mi... Vas da će imati latinski i onda ca man.
1: Što bre muče deša sa...
0: Što?
1: A ko me treba mrtav
0: jezik? Treba, molim. Mi sad počnem ti pričam ovde na latinskom.
1: Ni pravnici ga više ne koriste.
0: Koristi ga doktori, koristi se... Sve reči koje koristimo potiču iz latinskog jezika.
1: Zar nije obrnuto da sve kreće od srpskog jezika? Jer ne vraćam... Znaš kako kažu ovi? Ovi veliki Srbo... kako se kaže,
0: patriote.
1: Srbofili. Ali se kaže srbofili za one, da. Srbi prvi, pa prvi jezik, pa prvi narod, pa sve krenulo od Srba.
0: I koliko imamo turcizma u srpskom jeziku.
1: Da, to normalno. Pa normalno.
0: Ima nekoliko samo reči koji su ono izvorni srpski, koji ne mogu da se prevode na neke druge jezike. To je vampir, paprika.
1: Yes,
0: paprika,
1: ima.
0: Da, da.
1: Ali recimo, ja znam, verujem da Hrvati recimo imaju neke mnogo izvornije reči nego što sami Srbi imaju. Mi smo preuzeli i fudbal i razne neke reči stranog, uglavnom engleskog, a oni su zadržali ono osnovno kako je bilo nekada. Ali dobro... Menja si sad jezik i sad scrolluješ i sad lajkuješ i pa šta ćeš? Da ti, srećo
0: moja, pa da, jezik je živ. Da Bog da te srećo vrati. Slušate Radio Balkan.

0: Evo, evo, budi se narod, šeruj ove vesti.
1: Balkan Boy, eto ti odmah u startu anglocizmi. Kaže, legendarni ste Natalija, volim da vas slušam kad god sam u mogućnosti, uvek me raspoložite. Pozdrav,
0: pozdrav Natalija.
1: Pozdrav kišovitog i hladnog Hamburga, bar mi je muzika top, ako vreme nije.
0: Ja, oj, pošalji na malo kiše, mi smo ovde pregoreli, pravo da ti kažem, ja kukam, poruću neko ono dodole. Ne, znam kako ja prizivam kišu, perem prozore ili nešto radim.
1: Operi kola, eto ti. Ja kad operem kola pada kiša. To ti je tako to. Uvek bilo. Pozdrav za hladni Hamburg i za Nataliju. Pišite ako imate neku muzičku želju. Naš sajt je za oni koji ne znaju, jer slušate nas na različitim sajtovima, ali naš onako
0: Radio
1: pravi...
0: radiobalkan.live.
1: Jeste.
0: Mislim, ono po srpski.
1: Po srpski. I možda uđete tu i da nam pišete i da pišete.
0: Da, besplatne su muzičke želje, samo da znate. Yes. Kada ćemo da uvedemo ovo da
1: plaću? Nećemo.
0: Šalim se, naravno. A dobro, mislim, ono, možemo da radimo neke lajove na TikToku, pa nek nam bacuju one lavove i tako to.
1: I da se svađam sa Marijom Kulić još
0: što?
1: Tamo, pa uvek tamo ja njih vidim, to nešto tamo priča.
0: Ne.
1: Šalju neke kitove, nešto.
0: A ne, znači, nego mi lepo puštamo muzičke želje, ako hoćete pesmu. Videla sam to neke rade radio stanice. Ako hoćete pesmu, pošaljite nam.
1: Kita.
0: Kita. Pošto je kita.
1: Pošaljite Maji Kita da vam pusti želje. Lepo, Boga mi lepo.
0: Pošto je Kita.
1: Ne, ja sam pošto je Kita.
0: Ajde, ajde da vidimo.

0: veliki kit.
1: Dobro, da.
0: Je $500.
1: $500? Da. Pa dobro, može, hvala, hvala. U, pa to da se zahvaljujem.
0: Zavisi koji hoćeš, može ima i mali kit.
1: Pa veći mi je bolji.
0: Mali kit je $32.
1: Ne, pri ovo je veliki.
2: Da te volim, ne znam i da hoću, samo si rešenje za samoću.
1: Da se razumemo, pričamo o ovim poklonima gift.
0: A na TikToku kako se,
1: pa ne, pokloni gift.
0: Gift, jeste.
1: Pokloni.
0: A ne znam šta je najskuplje.
1: Pa vidi.
0: Čekaj.
1: $500.
0: Najvredniji

0: Kaže, love poklon na TikToku, cena je 700 evra.
1: Evo, skupljam životinsko carstvo. Šaljite mi lavove, kitove, šta ima još?
0: To nemam pojma.
1: Sada ću da pitam ja...
0: Ruže neke.
1: Ne trebaju mi ruže.
0: To sam vidio da šaljite.
1: Samo žutu ružu volim, a ovde su samo crvene, koliko sam vidio. Čekaj, da pitamo. Koja je cena giftova na TikToku?

0: ne manja univerz, univerzum.
1: A jest univerzum, jest.
0: Univerzum, čekaj.
1: Koliko pa?
0: TikTok zadržava značajan deo, pa ti ne dobiješ punu cenu gifta. Tačnu zaradu vidiš u profil, meni balans stanje ovako. Jedna ruža je 0,5 dinara, krofna oko 15 do 20 dinara.
1: A nemoj to da to je jeftino, evo najskuplje.
0: Pa to čekaj, naočare 100 do 135, Galaxy 500 do 680 dinara, Drama Queen od 2,5 do 3400 dinara, Love od 15 do 20.000 dinara i Univerzum od 22,5 do 30. A gde je ovde kit?
1: Pa nije ti to nešto točno.
0: A gde je ovde kit? Evo, pitam je sve. Je mi to lavo? Da, da. Čekaj, evo, proverava aktualna vrednost. TikTok ponekad menja broj novičića. Evo ga, kit.
1: Koliko para?
0: Ovako, vredi 2150 novčića, ono i koga šalje, platio bi približno 3250 dinara.
1: Ma nije to tako.
0: Nije. A gde ćeš da nađeš? Aj, nađi mi to.
1: Na Google sam našao.
0: Aj, sad ću ja da pitam. Slušamo Lava.
1: Lava.

0: Eto, zahvaljujući TikToku nekih pesama se prisjećamo. Mislim, mi koji znamo ove pesme.
1: Ba, deca otkrivaju.
0: Deca otkrivaju, nego Nemanja, li ti se pojavio na TikToku Mitar Mirić?
1: Nije, no, samo na TikToku, na svim
0: rekom. Jesi vidio na što liči?
1: Pa izgleda kao da se vozi na Kawasaki i snima se, tako izgleda. Zategnut.
0: Meni, ono kao da mu je Jami rođena sestra.
1: A dobro, šta ćeš, kad Mitar Mirić od uvek negovo sebe.
0: Pa jeste li ovaj pretjerao?
1: Pa, isti su svi, viš kakav je Jašar i on se zategne.
0: Ozbiljno.
1: Jami, ono, neprepoznatljiva, ne znam koji.
0: Katastrofa, nego što i dete natera Jami.
1: Pa dobro, jedino nam ovaj, kako se zove, Milanče Radosavljević isti.
0: Da, on je četvrti koncert.
1: Četvrti sam koncert.
0: Kako puni, isti
1: žena? Pa ne znam, puni i uživa u tom.
0: Jao, a jesi video snimak sa krštenja? Ove male Trijovićkine.
1: Dobro.
0: I Filipove. I pevam Džela.
1: Dobro.
0: Imam pesmu da vam pevam. I onda u nekom trenutku Brena uzima mikrofon i ona, znači...
1: Nebo i zemlja.
0: Katastrofa.
1: Šta, ne valja kako pevam?
0: Pa ne valja.
1: Brena, znači to je to.
0: Šta?
1: Pa ko ne valja kako peva?
0: Pa Brena ne valja kako to... peva, Džela peva super.
1: Pa to ste ja ti kažem.
0: Jel Brena vjerojatno zbog onih zuba, zbog toga što si zatezala ili ne znam nija šta je?
1: Pa i teško je posle takve pevačice pevati, realno Džela.
0: Sad ću ti pustim, ono, mislim njena pesma, njeno sve ono.
1: Džela
0: nije
1: peva,
0: joj to trebalo. Makoski. To ti kažem, nije joj to trebalo.
1: A dobro, šta se radi, to se prepisuje godinama. Razlika među njih je vjerojatno tri puta u godinama.
0: To. 60, ne znam koja je ova 60.
1: A, Čela koliko ima, 25 godina možda ima. Pa ti vidi.
0: Dobro, izvini, meni ste moj glas nije menio.
1: Pa,
0: do duše, dobro, sad još bolje zvučim nego pre 30 godina.
1: Isto si pevala i pre 30 sad.
0: Jesam. Ne, sad bolje znam, sad bolje.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njihovom vlasništvu. Policija ne dozvoljava da se priđe mesto rušenja. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je posetu Severno-Bačkom okrugu na Paliću. Predsednik je rekao da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta i najavio da će u Subotiću doći kompanija iz automotive industrije koja će zaposliti 200 radnika. Mlađan Cicović, šef predsedništva Republike Srpske u Srbiji, rekao je za RTS da očekuje nastavak jačanja saradnje Beograda i Banja Luki i realizaciju strateških projekata, dok profesor Miloš Šoleja ukazuje da se izbori od prethodnih razlikuju zbog oslabljene uloge međunarodnih institucija i drugačije američke politike prema akterima u Bosni i Hercegovini. NATO razređuje koncept odbrane istočnog krila u slučaju velikog sukoba sa Rusijom, koji prema pisanju nemačkih medija predviđa ne samo odbranu teritorije članica alijanse, već i udare na vojne i logističke ciljeve protivnika. Vojni analitičar Vlade Radulović i spoljnopolitički novinar Daniel Šunter ocenili su da je reč o prilagođavanju novim oblicima rata, ali i o jasnoj poruci obraćanja. Jedna vest iz sporta, fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaće se u nedelju 6. septembra u okviru 180. večitog derbija. Jedini prethodni susret najvećih rivala igra istog datuma, viđen je tačno 39 godina ranije, kada su u spektakularnom 81. derbiju crveno-beli slavili sa 3-2.

0: Balkanski razgovori sa Cakanom.
1: Dragi, nije izvorna pesma.
2: Ne, to je pesma novokomponovana. Tu pesmu je komponovao Dragan Nikolić, napravio muziku, tekst je napisao njegov prijatelj Zoran, ne znam kako se preziva, a aranžman je radio Aca Sofronijević. To je pesma koja je nova, novog datuma, znači, ali koja je kao otprilike Mito Bekrio, onako dobro preti da bude jedna od evergreena.
1: Zato sam ja mislila da je to pesma, ovo narodna pesma.
2: Je Žubor voda žuborila, takođe nije.
3: Sve kao Pukni Zoro, pa su mislili ljudi za Pukni Zoro da smo išli na Kajmak Čalan sa Pukni Zoro, a u stvari ona nastala za Montevideo.
2: Jeste, ali stvarno prave zvezde, ono što kažu za ceo region, su Zdravko Čolić, Ceca, Brene, ajde da kažem Jelena Karleuša, da kažem.
1: Mislim. U njenom, u toj sferi, da.
2: Jer je ona specifična na neki svoj drugi način, Nacija Lukas, tako. Ostalo je sve arbajt. Nije tu ništa, to je sve ostalo ono, mislim, ne mogu da kažem samim tim sebe negde minimiziram svoje učešće u tome, ali definitivno je to tako. All rights reserved.

Ti bi hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan. Kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan?

0: ću sada s tobom ja, šta ću sada...
1: Slušate Radio Balkan.
0: I ove Rolex i falš. I moja priča da sam bogat. Sve je fol, sve je fol. A ti misliš, volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sjećam. Kad bi znala, kad bi znala, ko sam ja, kad bi znala, ko sam ja, kad bi znala, kad bi znala.

Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, i mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom, koji hotel, koji stan, koji stan. Ama gde ću s tobom ja, ama gde ću s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i Rolex je falš, i maska je sve, ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu, kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja,

0: radiofm.rs radiofm.rs
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njihovom vlasništvu. Policija ne dozvoljava da se priđe mesto rušenja. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je posetu u Severno-Bačkom okrugu na Paliću. Predsednik je rekao da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta i najavio da će u Subotiću doći kompanija iz automotive industrije koja će zaposliti 200 radnika. Mlađana Cicović, šef predsedništva Republike Srpske u Srbiji, rekao je za RTS da očekuje nastavak jačanja saradnje Beograda i Banja Luki i realizaciju strateških projekata, dok profesor Miloš Šoleja ukazuje da se izbori od prethodnih razlikuju zbog oslabljene uloge međunarodnih institucija i drugačije američke politike prema akterima u Bosni i Hercegovini. NATO razređuje koncept odbrane istočnog krila u slučaju velikog sukoba sa Rusijom, koji prema pisanju nemačkih medija predviđa ne samo odbranu teritorije članica alijanse, već i udare na vojne i logističke ciljeve protivnika. Vojni analitičar Vlade Radulović i spoljnopolitički novinar Daniel Šunter ocenili su da je reč o prilagođavanju novim oblicima rata, ali i o jasnoj poruci obraćanja. Jedna vest iz sporta, fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaće se u nedelju 6. septembra u okviru 180. večitog derbija. Jedini prethodni susret najvećih rivala igran istog datuma viđen je tačno 39 godina ranije, kada su u spektakularnom 81. derbiju crveno-beli slavili sa 3-2.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, u Njujorku će biti promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, u Čikagu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna 32 stepena. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Zagrebu će biti 32 stepena, u Sarajevu 27 stepeni, a u Skoplju 32 stepena. I narednih dana očekuje se toplo i sunčano vreme sa temperaturama do 37 stepeni.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima Radija Balkan.live. Voli vas vaša Aleksandra Mladen.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 4. septembar. Ovan, pokušavate nekom na lep način da date do znanja da vam se ne meša u posao, ali ova osoba ne reaguje. Bićete odlučni i stroži nego inače, nećete dozvoliti da vam neko kvari planove. Osjećate se sigurno pored voljene osobe i to vam veoma prija. Bik, stvari izgledaju lošije nego što to zaista jesu. Pomalo subjektivno gledate na neke situacije. Ako smatrate da ste doživjeli neuspeh, probajte da analizirate gde je bila vaša greška. Nepotrebno provocirate voljenu osobu flertovanjem prilikom zajedničkog izlaska.
1: Balkanski razgovori sa Tropico Bandom.
2: E, sa ove druge strane, Maja i Nemanja.
3: Znam ko je, i jako se radim što danas razgovaram sa vama.
2: I mi ćemo, što se kaže, da tu smo, da se pomažemo, znamo se mnogo dugo, tako da...
4: Da najavimo uvek gde ste, u kom gradu, u kojoj
3: državi.
4: Da znamo se od 2003. četvrte, tako.
2: Sunce ti, Majo.
4: Čuti.
3: Majo, ja imam 27 godina.
4: Ja imam 25. Ja imam 25.
2: Znate se iz peska.
4: Iz peska.
2: Od prilike.
3: Da će ljudi uživati stvarno za ovaj novi album koji je baš tako super, super po meni. All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 4. septembar. Blizanci, povremeno ćete pomisliti da bi bilo bolje da ste dan prespavali. Mogući nesporazumi i tenzije na poslu sa nekim kolegama će baš biti teško izaći na kraj. Ovo će vas dosta iscrpeti, pa nećete biti najbolje volje ni u kontaktu sa voljenom osobom. Rak, prati vas dobro raspoloženje tokom cijelog dana, iako vam baš i ne cvetaju ruže u poslovnom segmentu. Ipak ćete uspjeti dosta toga od obaveza da privedete kraju. Dolazite u kontakt sa zanimljivim ljudima. Sa emotivnim partnerom, napeto.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 4. september. Lav, imaćete osjećaj da vam je glava kao balon od ranih jutarnjih sati. Sve je ovo posljedica nekih sitnih, ali iritantnih problema koje se gomilaju. Možete primetiti da se kroz normalnu komunikaciju sa partnerom i itekako provlači njegova ljubomora. Devica, zaista vam smeta što je neko drugi pokupio priznanja i zasluge za ono što ste vi uradili. Vi ćete vrlo nervozni i pitanje da li ćete moći da se obuzdate i da ne kažete ono što mislite. Neraspoloženje ćete preneti i u odnos sa emotivnim partnerom.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Apolija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njihovom vlasništvu. Policija ne dozvoljava da se priđe mesto rušenja. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je posetu Severno-Bačkom okrugu na Paliću. Predsednik je rekao da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta i najavio da će u Subotiću doći kompanija iz automotive industrije koja će zaposliti 200 radnika. Mlađana Cicović, šef predsedništva Republike Srpske u Srbiji, rekao je za RTS da očekuje nastavak jačanja saradnje Beograda i Banja Luki i realizaciju strateških projekata, dok profesor Miloš Šoleja ukazuje da se izbori od prethodnih razlikuju zbog oslabljene uloge međunarodnih institucija i drugačije američke politike prema akterima u Bosni i Hercegovini. NATO razređuje koncept odbrane istočnog krila u slučaju velikog sukoba sa Rusijom, koji prema pisanju nemačkih medija predviđa ne samo odbranu teritorije članica alijanse, već i udare na vojne i logističke ciljeve protivnika. Vojni analitičar Vlade Radulović i spoljnopolitički novinar Daniel Šunter ocenili su da je reč o prilagođavanju novim oblicima ratova, ali i o jasnoj poruci obraćanja. Jedna vest iz sporta, fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaće se u nedelju 6. septembra u okviru 180. večitog derbija. Jedini prethodni susret najvećih rivala igran istog datuma viđen je tačno 39 godina ranije, kada su u spektakularnom 81. derbiju crveno-beli slavili sa 3-2.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 4. septembar. Vaga. Nestrpljivost, žurba i otprilike polovinom dana nećete znati gde se nalazite, jer ćete biti opterećeni i svojim, ali i tuđim obavezama. Za emotivne odnose su najbolji popodnevni sati, jer će vam pre toga trebati da odvojite malo vremena samo za sebe. Škorpije, mnogo obaveza vam je ostalo iz prethodnog perioda, sve iz razloga što ste se bili usmerili samo na prioritete, a ostalo zapostavljali. Danas će vas neko podsjetiti na sve ono što niste odradili. Pitanje je da li ćete imati vremena i volje za emotivnog partnera.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 4. septembar. Strelac, vas pritiska nadređena osoba ili saradnika i vi ovaj pritisak prebacujete na ljude sa kojima ste neposredno povezani. Verovatna je tenzija u poslovnom okruženju. Vi i emotivni partner kao da se namerno trudite da iznervirate jedno drugo. Jarac, iako mislite da vam malo fali da završite jednu obavezu na vreme, verovatno je da ćete do kraja dana morati da budete posvećeni ovome. Čak i onda je pitanje da li ćete sve uraditi bez greške. Čak i ako imate emotivnog partnera, danas ste dovoljno sami sebi.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 4. septembar Vodolija. Neko će vas toliko iznervirati da je pitanje da li ćete uspeti da zadržite kontrolu nad sobom. Kao da svi gledaju samo svoje interese, jedino vi pokušavate da radite nešto za sve. Potreban vam je zaštitnički zagrljaj od strane voljene osobe. Rib, prinuđeni ste da zatražite kolegijalnu ili prijateljsku uslugu, što vam nimalo nije drago. Nervira vas što ste pomažući drugima zapostavili svoje obaveze. Osjećate emotivnu rastrzanost. Najradije biste zatražili objašnjenje od partnera za njegove poslove.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavi paket bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 4. septembar mogao bi se nazvati danom dve velike revolucije, jedne fotografske i jedne internet revolucije. Novi datum 1888. američki pronalazač George Eastman dobio je patent za kameru koju koristi film u rolni i registrovao naziv Kodak. Ideja je bila revolucionarna jer fotografisanje više nije moralo da bude komplikovan posao rezervisan za profesionalce. Kompanija je ubrzo koristila slogan "Vi pritisnete dugme, mi radimo ostalo", a fotografija je postala deo porodičnog i svakog podnevnog života miliona ljudi. Tačno 110 godina kasnije, 4. septembra 1998. Larry Page i Sergey Brin registrovali su kompaniju Google. Posao je počeo veoma skromno u garaži u Kaliforniji, a njihov pretraživač zasnivao se na ideji da korisnije internet stranice treba rangirati prema tome koliko drugih stranica upućuje na njih. Google je vremenom prerastao iz običnog pretraživača u kompaniju koja stoji iza YouTube-a, Androida, Google Mapa i brojnih drugih servisa. 4. septembra 1981. rođena je Beyoncé, pevačica koja je karijeru počela u grupi Destiny's Child, a zatim postala jedna od najvećih svetskih pop zvezda. Njeni koncerti poznati su po ogromnoj produkciji, dok je tokom karijere osvajala rekordan broj Grammy nagrada. 4. septembar zato lepo pokazuje koliko se svet promenio od prvih porodičnih fotografija na filmu do milijardi fotografija koje danas svakodnevno tražimo na Google-u.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, u Njujorku će biti promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni, u Čikagu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna 32 stepena. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Zagrebu će biti 32 stepena, u Sarajevu 27 stepeni, a u Skoplju 32 stepena. I narednih dana očekuje se toplo i sunčano vreme sa temperaturama do 37 stepeni.
2: Veliki pozdrav za radio Balkan.live, da se slušate, veliki pozdrav.

0: Balkanski razgovor sa Dželenom Lončarevićem. Ne znam ti koliko se sećaš, ali tačno pre godinu, zapravo ne tačno pre godinu, malo više godinu i po dana je počeo da radi Balkan Radio, Maja i ja smo to nešto krenuli onako optimistično. Ti si bio naš prvi gost.
1: Da, sećam se sada si mi posjetio, nema na čemu. Drago mi je što sam bio prvi.
0: Eto, probili smo led sa tobom.
1: Bože zdravlja i vama hvala što ste me pozvali, što sam bio gost vaš i hvala vam što postojite i što napredujete, vidim da napredujete jako dobro.
0: Hvala ti puno, pa se čujemo. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Kazne za inscenirane sudare do 10 godina zatvora. Predlog zakona uvodi oštrije kazne za isceniranje sudara radi prevare. Cilj je poboljšanje bezbednosti na putevima i smanjenje osiguranja. Uvođenje strožijih kazni za inscenirane sudara. U Američkom kongresu je predstavljen novi dvostranački zakon koji predviđa povećanje kazni za inscenirane saobraćajnih nesreća sa ciljem ostvarivanja prevare. Povećan rizik od krađa na putevima tokom Labor Day vikenda. Kamioni su često meta krađe tereta, posebno tokom praznika kao što je dan rada. Vozači moraju biti oprezni zbog povećanog rizika. Za vreme praznika poput dana rada vozači kamiona suočavaju se sa većim rizikom od krađe tereta. Prevare u transportu kao što su dvostruko posredovanje, lažni identitet prevoznika i lažne komunikacije ozbiljno ugrožavaju industriju. Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija. Hit dan.

Šta hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divljica.

mesto broj 15.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Kazne za inscenirane sudare do 10 godina zatvora. Predlog zakona uvodi oštrije kazne za isceniranje sudara radi prevare. Cilj je poboljšanje bezbednosti na putevima i smanjenje osiguranja. Uvođenje strožijih kazni za inscenirane sudara. U Američkom kongresu je predstavljen novi dvostranački zakon koji predviđa povećanje kazni za inscenirane saobraćajnih nesreća sa ciljem ostvarivanja prevare. Povećan rizik od krađa na putevima tokom Labor Day vikenda. Kamioni su često meta krađe tereta, posebno tokom praznika kao što je dan rada. Vozači moraju biti oprezni zbog povećanog rizika. Za vreme praznika poput dana rada vozači kamiona suočavaju se sa većim rizikom od krađe tereta. Prevare u transportu kao što su dvostruko posredovanje, lažni identitet prevoznika i lažne komunikacije ozbiljno ugrožavaju industriju. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International. Chapter systems are offline. Number one for today.

Nekada davno imala si kikice.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Kazne za inscenirane sudare do 10 godina zatvora. Predlog zakona uvodi oštrije kazne za isceniranje sudara radi prevare. Cilj je poboljšanje bezbednosti na putevima i smanjenje osiguranja. Uvođenje strožih kazni za inscenirane sudara. U Američkom kongresu je predstavljen novi dvostranački zakon koji predviđa povećanje kazni za inscenirane saobraćajnih nesreća sa ciljem ostvarivanja prevare. Povećan rizik od krađa na putevima tokom Labor Day vikenda. Kamioni su često meta krađe tereta, posebno tokom praznika kao što je dan rada. Vozači moraju biti oprezni zbog povećanog rizika. Za vreme praznika poput dana rada vozači kamiona suočavaju se sa većim rizikom od krađe tereta. Prevare u transportu kao što su dvostruko posredovanje, lažni identitet prevoznika i lažne komunikacije ozbiljno ugrožavaju industriju. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Novak Đoković kao dečak trenirao u praznom bazenu? Tokom NATO bombardovanja nije mogao da trenira na teniskim terenima, pa je vežbao pokrete u isušenom hotelskom bazenu u Beogradu. Pornost nije znala za izgovore.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Beatlesi snimili pesmu koja sadrži frekvenciju koju samo psi čuju? U pesmi A Day in the Life umetnuli su visoku frekvenciju nečujnu ljudima. To je bio eksperiment i šala istovremeno. Psi su reagovali dok su njihovi vlasnici bili zbunjeni. I muzika ima svoje tajne kodove.
2: Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.

Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i bila, negdje preko reda, sada uzvećana, ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paket bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prva osoba koja je preplivala La Manche imala džepove punjene čokoladom? Matthew Webb je 1875. godine preplivao kanal za 21 sat i nosio čokoladu i konja.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion

877-6366 Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Slušate hitove za

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Center, Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan. Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

Pozdrav za Radio Balkan Live. Volio se, ljubi se, Aleksić.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama. Muzike.

0: samo pomalo da se zagrejemo. Ove, sada hoćemo ono, jednu jajnu tipa, onda jednu strofu jajnu.
1: Može,
0: može. Može sve kako dolikuje. Aj smisli neko dok ja pijem vodu, molim te.

0: celu ovaj po jednu cijenu, ja može, a?
1: Hoćemo... Može ovako, za tebe.
2: Još jednu želju na onu koju zovu poslednju.

0: mislio sam celo, neću. Nadovezala mi se jedna
1: stara. Malo vina, malo dima, ovo ćemo tako. Puno tuge u očima, nekad reći, tako malo znače. Sve je jasno ko na dlanu, sve reći u čašu stanu i noća će kafana da plače. Samo u spomene lete, kao dim od cigarete, negde gore.

0: kulturu, moram ispričati nešto o našim gledalcima. Neki znaju to, neki ne znaju. Sara, sjećaš se? Sad ću da pokušati kad sam je malo stariji. Sjećaš se 99. koncert u Karipedir, tako, onog mog famoznog koncerta.
1: 10. oktobra, tako?
0: E sad, vidi ti znači datum.
1: Ja znam i datum.
0: 10. oktobra,
1: da. Ja mogu sve ostalo da zaboravim, a taj koncert zaboraviti nikad neću.
0: Ali ja, stvarno. Šta je specifično? To je specifično da je to moj prvi solistički koncert u Beogradu. Veliki, naravno. Aj ti kaži dalje.
1: Ništa, ja kad sam došao na koncert i kad si ti izašao, mislim da si počeo sa ličnom kartom, je li tako bilo?
0: Tako da, lična karta.
1: A počeo si nastup sa ličnom kartom i kad je ona masa se zapitala, ja sam rekao, ja idem odavde, neću.
0: E, a dobro,
1: sad... Stolko sam se bio uplašio.
0: Sad ne pričao meni, ja ću sad, dobro. Šta je specifično za taj koncert? Specifično je to da je to moj prvi koncert, specifično je da su mi se ocekali noge prve dve pesme, da se te opadnem od straha, da je Pionir bio krcat. A najspecifičnije od toga je to što je tu prorok, ili šta nije teško biti, nije bilo čuti tebe, nije bilo teško biti prorok. Najspecifičnije je to da je Saša Matić tu bio gost na mom koncertu i da je on tada nisi se ni pojavljivo ranije.
1: Da je toliko isfalširao.
0: A kakve veze,
1: to bilo strašno.
0: Nisi se pojavljivo ranije nigde, mi se znamo privatno preko naših majki, sa naše Karaburme, i ja sam čuo Saleta kako peva i svira i ja sam se frapirao tada još, onda sam ja pred tih 10-11 hiljada ljudi koliko je bilo, doveo Sašu da bude gost na ovom koncertu i da otpeva je, čini mi se, dva Galeba Bela i još
1: i
0: nešto od Harisa.
1: Ali bilo tuge.
0: Tako je. Pred toga sam najavio nešto što je ispalo ono tarabički. Najavio sam, ovako sam rekao, dragi moji, sada će ti izađe jedan momak koga vratno niste čuli, nekoga je čuo jer je svirao tu po lokalima, tako, ali ga niste čuli ovakvom broju, i kad ga budete čuli, samo dajte prvo jednu veliku podršku, i kad ga budete čuli shvatit ćete da je ovo buduća najveća zvezda u novim prostorima, i tako je bilo, je tako?
1: Ali ti si dosta uticao, znaš.
0: Pa dobro, mislim...
1: To je bila neka moja odskočna daska, ono, tad sam ja već postao ime posle tog koncerta i bez albuma.
0: I moram da vam kažem, posle tog koncerta, pa bar pola, ono, kad me stratu, polovina je prišlo koncerta, druga prijatelja, još to dobro pevora je mali što ti bio gost. Neverovatno, stvarno je bilo tako sjajno. Pa ćemo sad, hoću sad nešto iz tog vremena možda, a? Šta možemo se dajti?

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: A dobro, nismo dobro vas to je mi, morate zamolim, evo sad ja narušim, da ti prenaš ja neću da odčunat.
2: Da.
1: E, molim te, evo, za reću da pije vodi da slušam.
2: Da, 120 strofa, ja?

0: Joder. Bravo, bravo. Nisam opao 20 godina. Ja nisam svirao 120 godina, nema veze, dobro. Rekli smo se snalazimo i da nismo vežbali, da to zato jeste i vredi. U stvari, zato jeste najbolje. Ja ću li kuće da biti, pa ću ja. Ajde. Moramo da... Jedan su se dogovorili smo se da ćemo napraviti jednu emisiju da ću samo pričao vice.
1: E, ja sam čuo pre neki dan, a kaže, pita učiteljica Vuju, kaže, aj izađi na tablu, izađe on, kaže, reci nam, ko je bila Marilyn Monroe? Moj gleda po razredu, da, ne bi li mu neko pomogao, ne, nema pojma. Kaže, pitam te ponovo, ko je bila Marilyn Monroe? A joj, štice, joj, na vrh mi jezika, ne znam. Kaže, posljednji put te pitam, ko je bila Marilyn Monroe? Kaže, sjetio sam se učiteljice, Marilyn Monroe je bila Nada Dine Merlina.
0: A ja sam isto čuo skoro, kažem da nije tako, da nije tako novo, nema veze. Ja sam ga skoro čuo, ciga došao u školu s jednom papučom.
1: Dobro.
0: I sad kao učenje, kaže, cigo, kaže, pa izgubio si jednu papuču, kaže, kaže, izgubio, našao. Ajmo. Hoćemo stati, da biram ja sam.
1: Ti biraš sebi. Ajmo ono.

Koraši, svirajte mi divne pesme. Od davnina ja ću mrsit kose njene i polako

Znamo mi ove pesme, vidiš kako... Ja sam se sad setio još nekoliko ih pesma, ćemo probati da spojimo još malo. Pazi sad ovo, pazi ovo. Kada padne prvi sneg... Ajde sad.

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Bravo za nas.
2: Bravo za nas.
1: Je, tako. E, možda mi kažete što se radi. Gde si vežbali sve ovo i ja? Da si veliko da nam kaže, gde smo mi sve ovo vežbali? Vidite, ovo je dobra priča za klinice, da, evo sad malo da se hvalimo, nema veze. Tu smo nas dvojica, nema bolji kod nas u ovome što radimo, što sam skroman, ali tako je kako, jel?
2: Tako je kako.
1: Ovo, nema bolji zato što...
2: Nismo mi krivi.
1: Ono što evo, da neko ko, neki klinice koji počeo se bavi muzikom, da zna jednu stvar. Zašto pevamo i ove starogradske, pa pevamo i narodnjake, pa prilično, sve stilove nekako znamo da ne pevamo, možda najbolje svaki stil, jel? Ali ovaj, koliko je bitno se sluša muzika, kako si ti, odakle ti se zastavila pjesma, ne samo mi to reći.
2: Znaš kako, ja sam od malih nogu kao klinac bio, sa 3 godine sam počeo da sviram harmoniku, to je bio moj prvi instrument. I uvek sam voleo da slušam muziku, bilo koji žanr daje u pitanju. Nisam voleo operu, to ne mogu, to mi bez veze. Ali, na primjer, kad sam došao u Beograd iz Drvara, ja se sećam, tvoja mama Vida je radila u robnoj kući na Kanaburmi. I ništa mi draže nije bilo nego kad dođe teta Vida kod nas kući, kad meni donese kasetu, tad na primjer izbaci novi album Oliver Dragojević i Zdravko Čolić, tad je Sećac izbacio Nataša Čajoriješu karijera, onaj album. I znači, možeš da mi doneseš ne znam kakvu igračku, ništa, to ja sve, ništa mi to nije značilo. Ali kad dođe tvoja keva i donese mi kasetu, novu neku kraju, a moje sreće nije bilo kraj. A sećam se kad mi je Čale kupio prvu klavijaturu Technics KM1000, tad je bio zver od mašine, i sad doneo on klavijaturu, ja sad kako sam je uključio, mislim da nisam spavao danima i noćima, samo sam sedeo na klavijaturi i skidao pesme, znaš, i došao Čale posle 2 mjeseca, pošto je radio u inostranstvu, došao u školu, jedino srpski jezik i solfeđo petice zaključene. Ostalo kečevi i sve. Klavir. Pazi, došao kod profesora klavira, to je negde bio januar mjesec, odnosno decembar, pred novu godinu. I kaže Čale profi, kaže, Siniša, ja sam došao da pitam kako je onaj moj mali. Kaže, dobro ste, Zorane, došli, ja malog nisam vidio od septembra.
1: Od prilika. Ja sam, recimo, u mene kući se slušao Še živo, moj keva, i teraz, roši niš ni razdelo od pokojnog Vuksana, zbog Miroslava Ilića, Miroslava Ilić je bio tabla, to je bio kraj sveta, znaš, i ko sad što me, kao, vjerovatno, u sadu doma ima mnogim, ono, kao, šta bre, onaj Lukas, bre, šta bre, ono, žena, kao, gore, Lukas, sam muško, ono, tako i moj Čale Frkstana, Miroslava. Ali dobro, ali se slušalo, ovo što sam počeo da pričam, slušala se sva vrsta sva muzika, slušala, zato i znamo da sviramo sve, jer smo slušali. Ne možeš niče da se baviš ako ne slušaš, ako nije ti naslušao. To puta sam pričao klinicima, moraš biti naslušan dobre muzike, tako?
2: Apsolutno.
1: Pa reče onaj neki novi CD od Oliva, tad kad smo bili klinici, gledaš kada je ona izašla?

0: išao Kovač, bio zvezda, sećaš se to, kad smo mi klinici bili. Ja mislim... Najprodavaniji album od svih vremena je album Miša Kovač.
1: Ja mislim da je on bio najveća zvezda.
0: Jeste, ja mislim da je daleko najveća zvezda u staroj Jugoslaviji bio. Znam da one neki, ono tad su bili recimo... 900.000 primjera kako proda, to je ono tabla bila. On je milion i pol, imamo nešto kao milion i pol LP-a, znaš, a hoćemo ovu da krenem ja ovako.

0: dobro već nisam.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Među nama dani i godine stoje.

0: ispričam ovaj anegdotu za kad smo malo pre se dotakli Miše Kovača, ne znam da li smem da, ali dobro. Priča mi jedan moj naš prijatelj Saša Alex, znaš Sale. Kaže negde 80 neke godine oni su tamo u tribunu kod Miše na kući dole na moru. I kaže, neka rasprava, znaš, ko je u to vreme zvezda, ko nije, ko je zaslužio, ko nije zaslužio, sad, znaš, i sad Mišo, ono, malo je, onako, egocentrik, znaš, samo je on zvezda, svi ostali su nula, razumem. I kaže, Alex, ja u momentu poludim, kaže, lupim rukom, ostoj, kaže, šta bre, hoćeš ti, čoveče, bre, a tamo Alex bio menadžer, znaš. Pa kaže, pa ti si najveći falš pevač u Jugoslaviji. A kaže Mišo njemu, e, moj Saša, tu sam te čeka. Onda cijela Juga piva falš.
1: Pa, znaš šta, da li je falš, da li nije, ali čovjek ima dušu.
0: Ma, čovjek ima dušu i ima pesme iza sebe.
1: Jeste, i to je velike pesme. A znaš ovaj, sjećam se, znaš ovu pesmu? Znaš, sigurno. Znaš?

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Bravo. Bravo za nas. Ja ne znam ni koliko traje ova emisija, ali traje će još koliko mi hoćemo. Pošto jednom u životu slušate Sašu Matića i Jancu Lukasa. Sviraju, a ne znam šta će da sviraju, a sviraju. Pazi, to nema. Baš uvek na svetaju, stara, laži zlato, laži dušo za moju dušu. Pa ću ja onda umići nešto. Posle. Šta ćemo? Šti laži zlato?
2: E, ajde pevaj mi ovo. Ja znam da ti... Kad su ovakve situacije, Bože, ne voliš da pevaš svoje pesme, ali moram vam sada.
1: Ajde.
3: Si sveća da pališ po stanu, navučeš rolete čak i po danu.

0: reći, oči će nam reći.
1: Pa dobro, lepo si izabrao, a sad moramo da opet pređemo na tuđe pesme, nećemo naći na pevu. Hoće da počne?
2: Može.
1: Ti samo nastoji. Lažeš zlato, lažeš dušo, lažeš vještice. Evo sada.

0: E sad ja jednu molbu za tebe, sad ovako već smo tu skoro pa pred kraj. Ja ću da ustanem, a ti ćeš da napraviš jedan lepi splet, bar dve, tri tvoje najlepše balade. Znaš ono kad smo bili ono emisiji, pa si to spojio, kako si to spojio, a koje god ti hoćeš, a imaš ih bar 20 najboljih.
1: Pa moje pesme, ja da.
0: A tvoje. Ja ću da ustanem, sad ću da glavira, idem da popušem cigaru da te slušam. To što može, ne smijem.
1: Može.

0: dragi gledalci, treba nešto da kažemo, posle ovo ne treba ništa da kažemo, osim bravo majstore. Evo,
1: nas bravo majstore i tebi.
0: Aplaudirate. E, evo, došli smo skoro do kraja. Sad ovako. Čuvaš dve pesmice, ja ću vam